Ucok surang dengan tu tukaya tuan tukia kanukia kanukia suku surang dengan tukia tak cuma ni ya kau yuk sah juga dah tak cuma ni apa nak cuma rama akar utul juga sunapa tapangwala laksama nagattaqani urtuta nunakku illuringmunguauna surakluni taakkuna swarukku tapaunga ingeqqatsuilarpakka tanunakkuulerluta toqqa tugaani nunakkuulerluta itivilerluta taavunga til taakku itivilertillugi Wulle itu bingar kerbau tu tak, nyonya dia orang tu nak kencingan awak ajuk tu tapung, kencingan kaneu tu nak tu bingar yuk. Tapi tak, nuna atau teras tu, atau teras tu, tapang orang semua kata, tapa. Simone Tokaruane, la Simone Kaldangane, Tuktuvitakuroksimang Tesla, Taimangarima, Suosionin, Innaunin, Nuriakarunin, Tuktuvitakuroksimang, Papatisakaroksimang Megama. Tiga kanu iman nak ayat tiga orang orang sama mengemba tiga menjauh dua asal aku ni. Tapi kejar orang ada asal aku tak kau tiga sikit tuk tumi iman tu perlu jangan yang ni kilo makwaru tuk tu nak ingat yang menjauh tu ni. Kerana saya kau pandang dengan makwa tu saksi dengan tanpa kacang nak pay, kacang nak kau yang itu harus lubit, kacang yang itu harus kau lubit, kacang perak semangat. Inang ni lak semangat mak, tanpa inang ni lak semangat unik kau sekarang mak. Aatuakkunne taakkunne kasarnakkunne diwaajoroksamagamma ikkeraapik tisuvilaumagaagu qavilumagillunga taanna papalilorsamagmiattugu paqqiliqattaagimma immaqaa paqqiliorsamagmiattugu Takwa kacak balok semang mata angkak kuku ikhapiku ningungin nak cemami tuktu iman lagi mata rukuku makwan piku tuktu kuang aldoti kuamayang aldoti nipiku kuas kacak pasunicu tapi petang mika ama Pingat surat surat tak ku inna kutukka, sekarang ilau tak inna orang dunia, tapi melak semang inna orang dunia lah, tapi melak semang minat. Tak cuma perta ayama, ada raksangan tau, kacang perak semang mat, kacang nak kau yang itu orang dunia, tuk tu ibu melanda. Nak iman nak tuan nak kena kerja nak kau jangan tuan tu nak kerja orang semua. Tapi tak kau jaga orang semua ni. Unik kapal dah nak punya. Tapi orang kata tang masuk dah nunanya. Tapi orang tamang orang yang nak ikhya orang masuk dah.

Waduh kali kibunga unyok tak tak kau yuk sel juga lo au leyung nero kau jimat jalan kalau aksi mayung uimau yang